0: ga sin magani ne wannan maulidi.
1: Ga Simba gani ni banna maulire Radio Simba. Usuze yoti ya ampuliriza. Yako zoro wa lero webali. Wona wosinzi ilo kutuliza. Tukweba zokubira mgo kuna kutu. Pita kibazo na mbira umstuliza Radio Simba. Kwa njuri ya program ga Simba gani ni banna maulire. Abacha aliku ungudo. Abakola. Mwebali. Yona. Mpise wafe. Umanyo mlundi guli. Nze jensula. Abantu basigala ukusala. Ukusigala yombi komera. Baga nti temutambula ne basigala mbikomera byabwe nga lwa COVID ne olwaleero nvuddeyo nga ndaba bali ku luguudo abalongoosa.

akati ya mipira joji wede nienga nkweji ukize chifambi banda Betika Uganda bateka musente bakugamantu ku www.betika.ug soko rumbe zenjagara kumaliriza rumu kubanga jeti masari jeti bi asetinga chuma kurete de VIP ni VVIP Betika Uganda bagamantu mpira jona wajirina ku www.betika.ug www.betika.ug ekintu kigenda kutokotanga sichi sani kirete walinyo kuganti atewo wai Liverpool wabafunye goro ni over ya 2.5 ekoze biri

0: Chonga somwene kwa sente kwa osobolo kuolebwa. Erecho chikusobo iso kufuna sente nyingi. Wobo singo kuzeta agira. Nyiga star, emumu kaga tano, star tano hashi. Okwe wora. Sasura, uyongeze chikomo chone momo loan.
1: MTN.
0: MTN Momo, edunga mizwa banki nkure ya Uganda.
2: Mwetegese! Mwetegese jinje jatibia wakua mwite mute!
3: Ola!
2: Omugezi wanwee ambulira wo! Kubanga ne wokorotia! Kulino kwambula! Anji mulidu wa mkaka walutuka! Enziyo nesiri kilira! Redizo nane zivumbela! Anji senka gare wechivoga! Abira tande sendongo! Eke sobude! Kuredio Simba! Chinocheba itache gunda diskoteke! Tusula tuzina! Tukesa tuzina! Norwe nsonge yo! Yongiza radio yo! Jinje jatibia! Atuse! Wama DJ JTB, bakuwe ba itebute.

ngabo wangura ne bingo masavu nyiga stabili 55 star chenemwe mu hash wandi banamukisa ku bantu bana abagenda okuwangulira obukadde wili yeah hey mitwalo bibiri beddo ngabuli omu atwereke mitwalo 55 ko sande kusawa ku miezi olweggulo Chelsea ya kwambalagana ne Brighton nga ne Leeds bubefuka ne Brentford nga ne Sunderland etwalaganya Fulham olwo kusawa 12 n'ekitundu Manchester United eyambalagana ne Ipswich Town ku Monday sawa nyeze ekiro Aston Villa ya kwambalagana ne Arsenal kati nyiga stabili 55 star chenda mwemu hash awangule ne bingo masaba anga kukutusibwako betika genda ku www.betika.ug osibwa omupiira kati funa mpira jukuba munda ngonyiga stabili 10 star 15 star 10 hash

0: chukua.
1: Wendi ndi mubwera likiripo mutakambika siri sefu.
2: Mwana.
1: Echana chakubye tuni yakala kwasa mizindalo.
2: Mwana yakuye ulinyimba.
1: Uno wanani ono?
2: Nze sebulime.
1: Sebunya ndi wano ne chane chokwala chikaro sika chichi.
2: Ndi mwana ndi wano wakumiro.
1: Owaye.
2: Yesu mwana.
1: Uyawo.
2: Mwana mupe.